din xam xam mu dama dam samu ya xodi akbal umur mazati kazala ta baqi ya ulare umita mazaki wa